Data ni ye frede frede. Minim sa san o se bi o mo. O de to wifi hey. We ye to ha hey. Messages na no coming. But de nchia kese.